0: Dugo će ova noć spajati srca dva.
1: Pet super produkta od Velvet, pet super produkta. Veriga magazini Velvet, berilni preparati i hraniteljni šošene. Žorka, drž volana, Žora. Žora, drž, drž,

0: počva da tancuva. Peću DJ Pedros,
1: muzika risu. Dobar večer, može li jedno parče po tvoj izbor, jako disko parče za DJ Vlado Ehej. Vlado Ehej, Vlado Ehej.

Ahora utilizamos el campeonato, la gestión que parcheta. La la la ya coco jambola. A ver, Jane, dai. Regi osvežava, regi obudrijava. Kali Gali najgolemi hit, obače beše koje parče. Znajte li? Ajde. Ajde. Majko. Majko. Ajde sički. Силу към финала, това са Backstreet Boys.